Yes, nga kagaan nagising na. Karalta na inin akong gugma, may darling iska.